känns jag på något sätt. Jag tänker att svara på det. Många ni vet som är.